selalu aja kuda bengai sui. Chalaya papya ebete yalale nupu gaja mau ngaji sui. Ulu sui lachu sui sui au suce suna benge kuja suce suna yaku shan.